0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77.
2: Ovo leto. Slušaj glasno. Where's the MC?

0: Maximum muzika.
1: Metodo Maximum.
0: Hitovi na Maximum. Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77, samo hitovi.

0: Klinika Žan Mitrev, urgentan centar. Tuka sme.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mitkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Financijsko društvo Mint SN.
2: Slušaš.

0: Italija. Luksus i vrven komfort. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija i izbor za distinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, pa tuvame i sunuvame zajedno.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od groz strunica. Vlada Jackpot Manija su serija od fantastičnih jackpot dobivki. Kupno i do 1 milijon evra mjesečna. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlada.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.

0: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. What's up, y'all? This is Beyonce. Kanal 77.
1: Samo hitovi.